0: lui questo o quello. Rai Radio Kids.
1: Sound Jorei Lele.
2: La
1: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
2: la la la la la la la la la.